Christ, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum sanctum.